namoyon qiladigan bir vosita bo'lib qolganligini asta-asta his qildi. Yaqinda Urumchi shaharlik madaniyat radio televiziya va sayohat idorasi, shaharlik madaniyat yodgorliklari idorasi Abdullaga taklifnoma berib, uni Urumchining madaniyat sayohat tashviqot elchiligiga rasmiy taklif qildi. Taklifnomani qo'lga olgan shu paytda uning qalb manzilida o'zgarish bo'ldi. Ilgari soda elib kelgan muvaffaqiyat tuyg'usi ko'parak edi. Shu paytdan boshlab bir aniq mas'uliyat uning zimmasiga yuklandi. Abdulla xizmat supisida turib, qo'nchoq yasash bilan cheklanib qolmadi. 9-chi navbatli Jongo Osiyo Yevropa ko'rgazmasida u Shinjan qo'zisini elib ko'rgazmaga qatnashib, har qaysi joylardan kelgan mehmonlarga Shinjanni tanishtirdi. Bo'sh vaqtlarida u yon telefonida qisqa sin tartib, shahardagi qaynam tashqinligi cho'mgan kundalik ishlarni ham baharladi. Qayerga libasa, u tashabbuskorlik bilan yurtining hikoyasini so'zlaydigan bo'ldi. Do'kon tijorati qilish, madaniyat ijodiyat mahsulotlarini yasash turmushni qamlaydigan kasb. Yurtini tanishtirish bo'lsa, zo'r salmoqqa ega bir burush. Abdulla tirishib bu ikkisini yug'urib birlashtirdi. U, men Shinjanda tug'ilib, Shinjanda o'sib yetildim. Yunurimga tayinib texim ko'p kishiga Shinjanni tushuntirish bir baxtli ish dedi. Ko'chalarda yana shovqin suran anglanib turardi. Xizmat supisi oldida Abdulla bir yangi qo'zi qo'rchoqni qo'liga elib, mo'chin bilan kichik to'ppa bezigini qisib elib, qo'lidagi ishini davomlashtirdi. Barg'an siri ko'p sayohatchi uning ko'rash qilishi va o'sib yetilishiga guvoh bo'lmoqda. Abdulla mundoq dedi. Bundan keyin men madaniyat ijodiyati shakllari ustida davomliq izlanib, texim ko'p xalq urf-odat omillarini qezib, madaniyat sayohat tashviqot elchiligini yaxshi qilib, Shinjang hikoyasini texim ko'p kishiga astoydil so'zlayman.

0: ishlab ketadigan.
1: Hozir bog'chilarda degan necha metrda bir lam axlat sandiqlari qo'yilgan. Bizning aram elishlarimiz uchun chiroyli o'rindiqlar, munosib joylar o'rinlashtirilgan. Bo'lsa do'stlarimiz mishda chimliqlarimi, o't cho'plagimi qalaymiqan desmayli. Aşı o'rinlashtirilgan joylarda o'tirib chiroyli sayli sayaytimizni qilib kelsak bo'ladi. Andan bog'chining ichidagi barliq astahalarni hammalarning asrab ishlatish majburiyatimiz bor. Buzulsa kan xalq ammasi bir mazgil o'ngshilib bo'lguncha shuni ishlatmaydi, shundaymi? Pat-pat remont qilinib turibdi. Shunga do'stlarningki har jihatdagi madaniy bir sayohatchi bo'lishga alohida diqqat qilishini chin dilimizdan umid qilamiz.

0: Rayon iqtisodiy va ijtimoiy ishlarning taraqqiyotini ilgari surish va xalqning go'zal aviatsiya orqali safarga chiqish ehtiyojini qondirish tekimi kuchaytirildi.
1: Texnologiya davomli xabarlarimizda bo'lsin. Yaqinda avtonom rayonlik sifat va bilim mulk huquqi kuchlik rayoni xizmati rahbarlik guruhi umumiy yig'ini ochdi. Yig'inda bosh shuji Si Jinpingning sifat yemaklik bexatarligi va bilim mulk huquqi xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqi yo'l yo'riqning ro'yi astoydil izchillashtirildi, amaliyalashtirildi. Aloqador hujjatlar muhokama qilindi va qarab chiqildi. 2025 yillik markazning sifat yemaklik bexatarligi va bilim mulk huquqini qo'g'dash bo'yicha baholash natijasiga solishtirilib,

rahmat. Chapochekdonlar salomat bo'lg'aysizlar debdi. Bulbul go'yarimizmi programmamizni yoqtirib anglab kuldasizlarni avat etibdi rahmat. Abdu ismli anglovchimiz Jongsan yo'llari ravon ekan debdi rahmat bagan uchrongizga. Amda yo'llardan yana qarapa qayda to'silgan yo'llarniki uchurlarga. Tayshan ko'tsida mashinalar ko'pgan g'arbdan sharqqa qarab mong'an yo'nalishda. Suju sharq ko'tsining qo'shim cho'li o'smi kasalliklari doktorxonasi atrofida mashinalar ko'p to'silish bor. Jichong Gaosu yana mushu sharishchi qarab mingayotgan bo'laklarda mashinalar sal ko'prakkan. Marhabo yo'lidimi mashinalar sal ko'prakkan do'stlar. Ittifoq yo'llaridimi mashinalar sal ko'prakkan. Davan shimoliy yo'llaridimi mashinalar sal ko'prakkan. Uningdan boshqa qaraydigan bo'lsak, ittifoq ko'rikningki osti mushu juyen, ko'ni juyenningki oldi mushu taraflarimi mashinalar sal ko'prakkan. Onuballa saqni saqlash doktorxonasiningki atrofidagi yo'llarimi mashinalar sal ko'prakkan. Uningdan boshqa qaraydigan bo'lsak, Yujingay ko'chasi, Yujingay taraflarimi mashinalar sal ko'prak. Janubiy ozodlik yo'llaridimi mashinalar sal ko'prakkan. 3-chi ko'rikda mushu Longchuan ko'chasiga qarab mong'an yo'lishdimi? Mashinalar sal ko'prakkan do'stlar. Zhongqiao tarafdimi mashinalar ko'pkan. Xinhua janubiy yo'lidimi mashinalar ko'p to'silish bo'lgan do'stlar. Xalq yo'li o'tishmi ko'rikki, mushu ko'rikka chiqib, mavu Huanghe yo'li tarafga qarab mong'an yo'lnishdimi mashinalar sal ko'prakkan. Onundan boshqa qaraydigan bo'lsak, Do'stlik janubiy yo'li, Qiziltoq yo'li atroflaridimi mashinalar sal ko'prakkan. Qarmoy qarab ko'chasining qo'shimcha yo'llaridimi mashinalar sal ko'prakkan. Do'stlarimiz uchurlardan unumli foydalangaysizlar.

0: Uzun bo'pti ke bilib bir yay chiqmoqli.
1: Shu mana. Mangdiq, mangdiq, mangdiq.
2: Dadu, avtomobilni to'yilgini bir ichib bera. Singlim bilan manzur ko'rmang olayli.
3: Maqul yina jinim dada. Akam bilan bijam turmalay.
0: Bo'lmaydi balam, bek xatarlik.
3: Maqul yina jinim dada.
1: Voy mayli bir ichib bering-a, birdam sagidab meg'vasin.
0: Unda degan bilan.
1: Voy ichib bering-a, ichib bering-a.
0: Ahmaylamsa.
4: Ay, ajab so'qin. Nim degan chiroyli.
0: Balam, balam ko'zim acha.
1: Kelib qisam. Oyat
0: bilsam, balam.
1: Kelib qisamlar-chi, qutqizinglar.
0: Qutqizinglar.
5: Ota-onalar vaqadan keyin qancha pushaymon qilsanglarmi o'rniga kelmaydi. Keyingi pushaymon o'zingizga düşman.
6: Balingizga kuyinsangiz, balingizni avtomobil tunglikidan derisdan sirtqa chiqarg'izman. 107.4 Qatnash san'at radiosi.
7: Hurmatli radio tinglovchilar, anglayotganingizlar 107.4 Qatnash san'at radiosidan bevosita tinglayotgan
8: qonun sizga hamroh programmasi.
7: Programmamiz Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Sulushitingda masqadamda anglatiladi. Programmamizni Sulushiting aptsirimi anglashinglarni qarshi olamiz.
8: Do'stlar, qonun sizga hamroh programmamizni tirik va tirit tig'larini bazag'i zag'an tirit sodi chekli shirkati alayida talab qildi. Bu o'ringa ko'pdan ko'p rahmat aytamiz.
7: Shunaq rahmat aytamiz. Do'stlarimizning kelgan uchurlar qaraydigan bo'lsak, Abdulla Xotan qish kapsiz.
9: Birinchi qatorda yo'lchilar yemin dastasi kelib chiqdi. Taman yanqog'i tushdi yo'llar va bir chiqdi. To'qqatlash o'rnida. Sotma to'qis bo'lgan to'ka.
7: Bo'ldi. Amin guladimiz bu programmamizni yoqtirib anglayibdi. Attigan yoqi programmalarni to'liq anglamadiman, rahmat sizlarga debdi.
8: Yen an yo'llari ravon degan uchun topshirib oldik, rahmat.
7: Ahmadjon apandim Bolg'untoydan Urumchiga bo'lgan yo'l bilan kerak, yomg'ir yog'atadi debdi. Shu tarafdan ketib qolgan do'stlarimiz cho'qin bexatarlikka diqqat qilaylik. Qaysar ayol ismli kadimizmi programmamizni yoqtirib anglayibdi, rahmatada. Yana yo'llarning ahvollari qarsak, Xualing guruhi uchishmi ko'rikidan janubdan shimolga qarab mong'ayanishda mashinalar sal ko'proq to'silishib ekan. Ittifoq yo'llarida mashinalar sal ko'proq ekan. Chichongga suv tarafda mashinalar sal ko'proq ekan do'stlar. Hongguangshan yo'llarida mashinalar ko'p ekan. Xinan sharqi yo'li Beijing Zhongludan g'arbdan sharqqa qarab mong'ayanishda mashinalar ko'p to'silishib ekan. Marhaba yo'llarida mashinalar ko'p ekan do'stlar. Mush yo'l bilan ketib qolgan do'stlarimiz bexatarlikka diqqat qilgaysizlar.

pensiyaga chiqqan vaqtida biz butunlay o'zimiz uchun yashaydigan bo'lg'achqa buningda ruhiy kayfiyatimizdan keyin yaxshi bo'lishi bak muhimga. Chunki ruhiy kayfiyatimiz yaxshi bo'lsa biz pensiya hayotimizni texmi yaxshi epmanglaydi ekanmiz. Ruhiy kayfiyatimizni yaxshi bir tarafga yetaklab, o'zimizdagi masalalarni bayqab, xuddi sizga o'xshash, atrofdagi ishlardan minnatdor bo'lib, ishlarning yaxshi tarafini o'ylab qilolmay qolib qolsak, ba'zi ishlarimizga o'zimizga o'zimiz pasib ta'sir olib kelishimiz mumkin. Shuningga turmushlaringiz ko'ngillik bo'lsin, shundoq suyunduq uchiringizni anglab, bak suyundim, rahmat sizga.

0: masqadamda anglatiladi. Yana har vaqt ilgirgi programmalarni anglagala bo'ladi. Shunga texim ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalarni hamrohligida Slow Shitting appsini tushirib anglasanglar bo'ladi.
1: Mana jonmu bo'lib qoldi.
0: Sevimli kichik do'stlar, bugungi gulg'onchilar programimiz g'imo naydi ko'ngil qo'yib yaxshi bo'lgan mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval maktab ichi sirtida sahifamizda Qashqar Qo'ni shahar nahiyasidagi yoshlar o'smirlar muvaffaqiyat ko'rgazmasida yurtidagi g'oyat zo'r o'zgarishlarni his qilib, qalbi hayajonga to'ldi, intoyan iftixorlandi degan temadagi mazmun diqqatingizda bo'ladi. Mashhur shaxslarning bolalikdagi hikoyalari sahifamizda Avtonom rayonlik amgak namunachisi Salom Oblemetning hikoyasini anglaysizlar. Ilm-pan o'rganaylik, ilm-panga ahamiyat beraylik sahifamizda nimishqa ashniganda ko'zimizdan yosh to'kiladi degan temada to'xtalamiz. Qani do'stlar, undoq bo'lsa programimizga o'rinlashtirilgan sarxil mazmunlarni anglagach, har qaysi yo'l bo'laklaridan uchur berishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Yana ota-onalar bilan yo'lda ketayotgan kichik do'stlarningmi programimizni yoqtirib anglash bilan birga programimizga aktiv qatnashishni umid qilamiz. Veysin supimiz Xinjiang 1074 FM.

Qadirli kichik do'stlar, undoq bo'lsa programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni boshlab ketsak, avval diqqatingizda bo'ladigini maktab ichi sirtidan sahifasi. Qashqar Qo'ni shahrining hayotidagi yoshlar o'smirlar muvaffaqiyat ko'rgazmasida yurtidagi g'oyat zo'r o'zgarishlarni his qilib, qalbi hayajonga to'ldi, intayin iftixorlandi. Yaqinda Qo'ni shahrining hayotining 2026 yillik vatan muhabbati Jonxua Sabri vatanparvarlik tadqiqot o'g'nish faoliyati boshlandi. Faoliyat 8 ayning 16 kunigacha davomlashdi. Bu nayiyadiki 1095 o'qituvchi o'quvchi 5 turkumga bo'linib, Urumchiga kelib, ilgari kiyim bo'lib, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligi bosh temasidagi muvaffaqiyatlar ko'rgazma sariyi, Urumchi shaharlik muzeyi, Xinjiang fan texnika sariyi, Tianshan Mingyuecheng, Silu Youxi, madaniyat sayohat ko'cha rayoni, Urumchi shaharlik inqilobiy qurbonlar qabristonligi qatorliq joylarga berib, naq maydonda ziyorat qilish, amaliy ko'rinishlik o'g'nish shakli orqali cho'kma tadqiqot o'g'nish darsxonasini ochdi. Avtonom rayon qurilganlik qilgan 70 yillik bosh temasidagi muvaffaqiyatlar ko'rgazmasini ekskursiya qilganda yangi ko'rinishlar turma ko'rinishlar savoqdoshlarga Xinjiangning taraqqiyot o'zgarishini bevosita his qildirdi. Sarg'ayib ketgan ko'na suratlarda ilgariki pakar kesak uylar, chang-to'zon uchib turgan yo'llar xotirlangan. Bir chetki suratli ko'rgazma buyumlarida zamonaviy shaharning pokiz Kang, avat, qaynam tashqinligi to'lgan yepyangi qiyofada namoyon qilingan bo'lib, bugun bilan o'tmish ro'shan silishtirilib, ko'pchilikka Tianshanning janubiy va shimolining taraqqiyotini haqiqiy his qildirdi. Yesi egilik taraqqiyot ko'rgazma rayonida Qo'ni shahar nahiyalik 2-chi o'tir maktabining 7-chi yillik 4-chi sinf o'quvchisi Sumayya Ro'zqari kevas terish paxta sotibilishning yangi ko'na taraqqiyot silishtirmasini ko'rib, chunqur hayajon bilan mundoq dedi. Ilgari paxta yig'ishda butunlay odam kuchiga tayinatdik. Hozir Janubiy Xinjiangda paxta yig'ish mashinasi keng ishlatilyapti. Yezi egilik ishlab chiqarish unumi zo'r darajada o'sdi. Buningdan keyin men zamonaviy yezi egilik texnikasini o'rganib, bilim orqali yurtimning yezi egilik taraqqiyotiga kuch qo'shaman. Tadqiqot o'yini sabrida o'qituvchi o'quvchilar Urumchi shahri Shimiko rayoni Tianshan Mingyuecheng Silu Youxi madaniyat sayohat ko'cha rayoniga bordi. Tushuntirguchining tanishtirishiga

Dostlar, anlavatqanlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 107.4 Qatna Sanat Radiosining Qatnaş Liniyasi programmasi. Programmamizning egiz boshqa sog'lomligiga ko'ngil bildirganlarning yaxshi tanlishi bo'lgan Urumchi shahri Shenhua Janubi yo'lidagi shaxsat egiz boshqa ambulatoriyasi alay talab qilgan. Aloqa telefon nomeri 0991 322 98 98.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Mana boshlandi.
2: Hamda anglaydiganlar qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamra programmiz.
3: Yo'lda avtomobil haydab ketayotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib qolmang.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107.4 ning har vaqt sizga hamroh ishganligi yodingizda bo'lsin. 107.4 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

0: hamda asosiy qatlamning birinchi sepildagi xizmatchilar hadya qilish obyekti qilindi. Gumna yasi Muji Bazri G'azchaq kentidagi o'quvchi Subinur O'bul mundaq dedi. Buncha ko'p yeng kiyimga erishishimni o'ylabmi baxmagan edim. Yeng o'qish mavsumi boshlanganda yeng kiyimlarimni kiyib barman, baxushal bo'ldim. Chirana yasi Chaqa yesning Langui kentidagi yurtga qaytgan oliy maktab o'quvchisi Gulchehra Mamat Eli mundaq dedi. Ular turmush buyumlar emas, balki illiqlik yetkizib, bizga vatan cho'ng oilasining g'amxo'rligini cho'ng'ir his qildirdi. Egilnicha bu qitimqi faoliyat Chigra rayonidagi xayriyat ishlari cho'ng tipdagi xayriyat yordam berish yo'li sharikatining muhim tarkibi qismi bo'lib, xalq ishlari ministrligi bilan Davlat millatlari ishlari komiteti birlashib boshlamchilik bilan yo'lga qo'ygan. Faoliyatda diqqat mamlakatimizning 10 chigra o'lka avtonom rayonidagi amma aldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalaga markazlashtirilgan. Xayriyat boyligi yashanganlar, bolalar, meyiblar, qiyinchiligi bor qatorliq kishilarga moyillashtirilgan. Qashqar Qo'nishar nokasi O'g'osaq bozorining aholisi Osmon Ma'matimin mundaq dedi. Minnatdorlik tuyg'usi bilan yaxshi turmush kechiramiz ham bu illiqlikni boshqalarga ham yetkazamiz.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha ovoz berdik.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, programımızda davamlaştıratımız qani dostlarımızdan kelgan uçurlar qarap qaylay anglovchilarimizdan Nurninki ovozli uchuring.
1: Rezidentni setrefchilar yaxshimisizlar?
0: Yaxshimi?
1: Men qayta avvalroq yaxshi.
0: Yaxshimi?
1: Yo'l xari beribdi. Davlat janobi yo'llarim qo'shib yo'lishdi, mush rakon oldi mashinalar ko'kkan. Onda qachon normal davlat ichirak mash yo'q ya.
0: Bo'ldi, rahmat degan uchuringizga. Shingfu ismlik anlovchimiz noyit yaxshi mazmunlarni so'zlab berdingiz, naqshlardan shunda qo'sirlandim debdi. Rahmat yoqtirib anlovingizga. Abdu apandimmi, Longtian Yichi Archining oldida mashinalar sal ko'proq, lekin aloyida to'siq yo'q. Fukan ko'chalari ravon ekan debdi. Rahmat bergan uchuringizga. Hurmatli radio tinglovchilar, shuning bilan bugungi tan tarbiya va sog'lomlik programmamizni yemishardi oxirlashtirmiz. Programmamizni yoqtirib olgan va programmamizga uchur yo'llab qatnashgan barliq tinglovchilarga rahmat aytamiz. Men riyosatchi Doniyor Mahmud, navbatchi muharrir Safar Mamtamin.

tuyg'ular sizni bearam qiladi. Yoki sizni cheksiz shodlikka cho'mdiradi. Hayotlik musobaqasida siz kimlarga minnatdor bo'ldingiz? Ya'ni kimlar sizga ilhom beryapti? Ularga minnatdorligingizni bildiring. Beshingizdan o'tgan shu hikoyalarni so'zlab, minnatdor kishilaringizga rahmat aytib eling. Endi anglaydiganingizlar, Qatna san'at radiosining sizga rahmat aytgan programmasi.

Hürmetlik radio dinleyiciler, anlatqınınlar 174 qatnas sanat radiosidan bevosita anglatqan Xayirlik sahar programmasi. Amda sizlarni 174 qatnas sanat radiosining bugungi butun kunlik programmalarining anglatilish vaqti va bir qism programmalarining qisqacha mazmunidan xabardor qilamiz. Hozir anglatqan 174 dan Xayirlik sahar programmamiz oxirlashgandan keyin soat 7dan 30 minut o'tganda Vatan mening oilam programmasi tiqtonglar bo'ladi. Saat 8'den 30 minut etken de

Qadirli qo'ng'ichilar, Vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun munosabat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programimizni

Hürmetli radio dinleyiciler, amda diqqatingizga Şinjangdagi yangiliklar sayfamizga o'rnatilgan uchurlarda bo'lsin. 2 kundan buyon Qanas manzara rayoni Guanyutai to'xtalg'u maydonining yonidagi toq chiqish yordamchi uskunalarini ijaraga berish nuqtasi nurg'un sayohatchini jalb qildi. Manzara rayonida palampay ko'p, davonga chiqish tas bo'lish qatorliq masalalarga qarata manzara rayoni bu yil toq chiqish yordamchi uskunalarini ijaraga berish munosabatini yo'lga qo'ydi. Hamda aql boshqaruv tizimisi va odamiyat jihatidagi hamkorlik tadbirlarini mos qadamda yuqori ko'tarib, tog'liq rayon sayohatchiligi sinqini o'stirdi. Guanyutai Qanas ko'lini ko'radigan eng yaxshi manzara nuqtasi, ammo 1068 balandpay bilan chiqishga to'g'ri kelgachga sayohatchilarning jismoniy kuchiga qo'yilgan talab bir qadar yuqori. Yangidan ishga kirishtirilgan toq chiqish yordamchi uskunasi putning yukini unumli yengillatib, manzara rayonidagi olqishga erishgan xalqqa qulaylik yurishlik aslihalarining biri bo'lib qoldi. Aql boshqarish jihatidan manzara rayoni butun rayondagi sayohatchilar iqimi bo'yicha qizil, qizg'ish, seriq, yashil 4 darajalik oldin signal berish o'rnatilish tizimisi barpo qilib, amaliy vaqtdagi odam iqimiga asosan sayli sayohat avtomobillarini harakat holatida tanishdi. Sayohatchilar Vision appsi orqali manzara nuqtalaridagi sayohatchilar iqimi va to'xtalg'u maydonidagi bo'sh o'rinni tekshirib, vaqtni bo'lib sayohat qilish liniyasini o'z oldiga planlab, ilmiy tarqoqlashtirishni ishga oshirib, safarga chiqish unumini o'stirdi. Yashanganlar, bolalar, meyib kishilar qatorliq onoyli kishilar to'piga qarta manzara rayoni butun zanjirlik odamiyat g'amxo'rligi munosabat tizimisini barpo qildi. Har qaysi sayohatchilar punkti, nuqtalari to'solg'usiz yashil yo'l ochdi. Yashanganlar ham chaqliq o'rindiqliq sayohatchilar o'chirat turmay ma'nolaydigan bo'ldi. Sayli avtomobil shoferlari cho'ng yoshliq Meyib sayohatchilarni tashabbuskorlik bilan yo'lab, chaqliq o'rindiqqa bexatar chiqib tushishga yordamlashdi. Ham yo'l yurish jarayonida nuqtaliq diqqat qilib, yaqin atrofda to'xtatdi. Birinchi safdagi xizmatchilar yana yolg'iz o'ynayotgan bolalarga alohida diqqat qilib, ularga vaqtida yordam berdi, ham ota-onalarini izlashiga yordamlashdi. Manzara rayoni hamma odam munosabat ko'zniki. Har vaqt tashabbuskorlik bilan munosabat qilish ideyasini tashabbus qildi. Xizmatchilar ish o'rinda, sirtqa chiqqanda yoki ishdan tushganda sayohatchilarning qiyinchilikka yo'liqqanligini bayqisa, tashabbuskorlik bilan yordam berdi. Yaqinda muyon nurg'un illiqlik yetkazish misollari ko'paydi. Ya'ni xizmatchilar isqitib qilib bo'shirin ketgan sayohatchini qutqizdi. Suv tushib ketgan yon telefonni suzib oldi. Hamda moddiy buyumlar bilan rahmat aytishni rad qilib, yerim kechida yo'ldan ezib qolgan yashanganlarni qo'g'dab, serilma liftga o'ltirishga jur'at qilolmagan bolalarga hamroh bo'lib, bexatar o'tkazdi.

Hürmetli radio dinleyiciler, diqqatingizga taqdimlik Şinjangdagi yangiliklar sayfamizda bo'lsin. Yaqinda Shanghayda oyoqlashgan tunji navbatlik mamlakatlik yoshlar o'smirlar sun'iy aql musobaqasining mamlakatlik hal qilg'ish musobaqasida Shinjang vakillar komandasining ifodasi ko'rinarli bo'lib, sharaf quchib qaytib keldi. Jami 5 tur 1-chi darajalik mukofotga, 14 tur 2-chi darajalik mukofotga, 33 tur 3-chi darajalik mukofotga 21 tur munavvar mukofotga erishib, Shinjangning yoshlar o'smirlar fan texnikada yangilik yaratish tarbiyasiga mo'l natijalarni namoyon qildi. Bu qidimqi musobaqa Ma'rif ministerligining mamlakat xarakterlik musobaqa oq tizimligiga kirgizilgan yuqori o'lchamlik musobaqa bo'lib, Jungo Paramonlik jamiyati, Jungo ayollar taraqqiyot fondi jamiyati birlikda mas'ul bo'lib o'tkazgan intayin yuqori kasbchanlikka va nopusga ega. Musobaqa aqliy iqtidor yaxshiligiga intilish, cheksiz isbotlanishni bosh tema qilgan bo'lib, butun mamlakatdagi yoshlar o'smirlardan musobaqa qatnashtirilgan asarlarni keng ko'lamda to'pladi. Mamlakat bo'yicha tizimga oldirganlar 46 mingga yetib, oxirida faqat 34 vakillar komandasi, 856 munavvar mohir mamlakatlik hal qilg'ish musobaqaga kirdi. Musobaqada sun'iy aqliy iqtidor asosiy bilimlari Skillarni amaliy qo'llanish, sun'iy aqliy iqtidor orqali qo'zg'itish ilmiy, tanlik aqliy iqtidor, cho'ng til modelni amaliy qo'llanishdan iborat 5 cho'ng oldingi qatordagi musobaqa yo'li ta'sis qilindi. Yoshlar o'smirlarning nazariya sobsi, amaliy mashg'ulotda amaliy qo'llanish, pan halqib izdinish ham yangilik yaratish, yuqurilish iqtidori har taraflama baholanadi. Musobaqadagi raqobat keskin, salmoqi yuqori. Bu qitim Shinjang 28 munavvar yosh o'smirni musobaqa qatnashishga tanlab avatdi. Urumchi 1 avgust o'tir maktabi, Qarmoy shaharlik 7 o'tir maktab, Kuchan shaharlik 2 o'tir maktab qatorliq 5 maktabdan kelgan 8 o'quvchi mamlakat bo'yicha 1 darajalik mukofotga erishib, mamlakat bo'yicha 1 darajalik mukofotga erishgan 185 son ichida o'z karomatini ko'rsatdi. Musobaqa maydonida Shinjangdagi har millat o'quvchilar salmoq bilan jangga otilib, dodil yangilik yaratib, puxta ilm-fan sapasi va qattiq sinoqlardan o'taladigan amaliyot iqtidoriga tayinib, mahoratini muqim joriy qildirib, Tianshan o'smirlarining ko'tarangi ruhlik bo'lish, bo'sishga, ijod qilishga jur'at qilish ro'yi qiyofasini namoyon qildi. Musobaqa mazgilida tashkiliy komitet ma'rifda yangilik yaratish bo'yicha suhbatlashish, ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqotni yugurish xizmatxonasi qatorliq kuch qo'shish faoliyatlarini yurishlik qanot yaydirib, yoshlar o'smirlarni sun'iy aqliy iqtidor jihatidan uyg'otish tarbiyasi va yangilik yaratish ixtisosliklarini yetishtirish yo'li ustida chuqur muhokama ilib bordi. Qashqardan kelgan 13 o'quvchi taklifga binoan mamlakatlik musobaqa ko'rish umidiga qatnashib, Shanghayga berib tadqiqot o'rganish, musobaqalarni cho'kma shaklda ko'rib, oldingi qatordagi fan texnikalarni his qilib, qizil tadqiqot o'rganishni qanot yaydirib, fan texnikada yangilik yaratish nazar doirasini unumli kengaytirdi. Hurmatli radio tinglovchilar, programmamizni davomlashtiryapmiz. Qani do'stlarimizdan kelgan uchurlar qirsak, Yusan opani xush kelibsiz, qarshi olamiz. Ko'rildi bugun yomg'ir yig'ib, havo intayin so'rindibdi. Ko'rildiki do'stlarimiz yo'l yurganda bexatarlikka diqqat qilgaysizlar, kunlik ilvilishni unutib qolmagaysizlar. San bilan ismli tinglovchimiz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Menmu lob hongirda turib anglayapman. Bu programmani bek yoqtirib anglayman deb rahmat tinglovchimizga. Qaysar ayol ismli kadimiz ko'pdan ko'p rahmat. Avatgan chiroyli ibodatlardan xush bo'ldik. Turdim ismli anglovchimiz riyosatchilar tinchlikmi? Men mu anglashni boshlab ketdim. Qumulda havo uchuq. Rahmat sizlarga qarabdi. Rahmat. Yoqtirib anglaganingizdan biz ham xush bo'ldik.